sposat. Deci fastăriate si turnat agas. Amori mele si ce mai vânzat. E te dedica puramente cura sulle lat.